0: UB14 sena binapuya now ngalpa now tona raimizao kazi 25 minute halwani is ngaba kaimami pal kursa page banko Frank Fayudao nuke mulepa o climate change awals dagamu ya kaike sita ngalpa niyo kivora iwaye mi pa ngalpa o ngalpan lagala panemi pa tawala lakula ike dalao ngaikra wengi purmanu mangai din launga mida kulayao purmao kuikutal nga kalanu sina seizi nga pao warai mi eitame mai pukai warai ya sagera nao pai guban mia imani na kukia na warga mungu maidan nga pusina keda na kawa kalanu nanu au mia ina o sakaria ta yai din resort sina tana mun ngala gana sina bidaga mun so ni kai au se pa kunia mule pa ngabal pa o sino bi au kes puno topic ko nukain now
1: all right well you listen when I go talk here bamba you can stretch me the bamba again.